Ovamo dođi kraj mene stani, ciganski sine, karave puti, strune nategni četiri svoje i čekaj cigo, čekaj i šuti.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život,

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podit neće tugu. Iskupljaju riči za ponik prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

Raspolažem si još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.

0: To mu je onda sad pomoglo, sad bude zdrav.
1: Gledajte, gospođo, ne želim vam davati lažna obećanja. I moguće je da ćemo terapiju morat ponoviti. Ali ja ne vidim razloga zašto ona ne bi dala vidljive rezultate kod vašeg sina već i nakon prvog tretmana.
0: Čuješ, dobro bude. Zdrav budeš.
1: Manjak responsivnosti ovako brzo nakon terapije je potpuno normalna stvar. Mi zato i preporučamo da pacijent ostane hospitaliziran barem nekoliko dana da možemo promatrati.
0: Ne, ja ga doma vodim. Njemu je bolje, ja to znam. Vidim da mu je bolje. Smije se. Dobro si ti, vidim ja da se smiješ.

0: Živjeli.
1: Živjeli.
0: Pa bome te dugo nisam vidjel da piješ.
1: Samo za posebne prilike.
0: Ovo je život.
1: Nije loše, jel'a? Kak to da si dobro slobodan dan?
0: A moram, po zakonu, no.
1: Na, dobro nam se poklopilo.
0: Je. Yeah. Još kad bi sam ta jebena kiša prestala...
1: Rekli su sutra.
0: Sutra? A čekaj, jeste vi sanirali ono klizište?
1: Jesmo.
0: Pametno. Vidio sam snimke tog stranja na internetu. Po kuću ti sam nestane. Mislim, progutaju zemlje i čao.
1: Je, mama se isto jako boji toga.
0: A kak je ona? Čudi me da ni došla baci toliko kak peka ide i to.
1: A teško je hodati bez štapa. Ali bez brige, sigurno ona prisluškuje.
0: neka. A mislim i tebi svaka čast kaj brineš o njoj. Pa ni lako.
1: Ne, nije meni teško. Nisam te pitao kak napreduje istraga.
0: Ma.
1: Kaj, nije dobro?
0: A ne znam kaj da ti velim. Taman kad pomislim da sam pronašao nekakvi zajednički jezik, s njom opet ode se u pizdu mater.
1: S Martom?
0: A da, jebote. Ma mislim, to su ti žene. Nikad ne znaš na čemu jesi s njima.
1: Meni se čini simpatična.
0: Ma je, dobra je ona, ali misli da je popila svu pamet svijeta. Klasičan primjer mladosti i nadobudnosti, no. A i mislim da ona igra nekakvu svoju igru tu.
1: Kako to misliš?
0: A nisam ti ja glup. Kužim ja da ona nikom ne veruje i da mi pol tog prešuti. Mislim, vidim kak me gleda, no. Dobar žar?
1: Je, bez brige.
0: Pa kada treba donest kaj meso, ili neš?
1: Može, da. A daj mi dodaj rukavicu prvo vruće u pičku, mate.
0: A di je?
1: Iš gore, na polici. Iza stola.
0: Aha. Premali sam.
2: Pičku materinu, oba.
1: Pičku materinu.
0: Kaj ti je to?
1: Pusti.
0: A metod, kaj to je?
1: Jeboci. Pas, mater, jednu stvar te zamolim.
0: Pa dobro, čije je to, metod? Kaj to?
1: Pun, rekao sam ti rekao da pustiš. Ajde, makni se.
0: Ajde, čekaj.
1: Gle, kaj si sad napravio?
0: Pa mislim, to je sve nekakvi ženski nakit, pečite to.
1: Bravo, inspektore, bravo. To je od mame.
0: Aha. A kaj to radi tu?
1: Donio sam ga da ga malo obnovim, da ju iznenadim za rođendan, ako baš moraš sve znat.
0: Aha.
1: Kaj?
0: Daj. Kaj je, si se zapijenil neke, no?
1: Pusti se, prosti, kaj sam planuo, malo sam nervozan.
0: A dobro, okej sad.
1: Kaj, di je, kaj s tim mesom, ajde.
0: Ajde, evo, idem.
1: Ajde, u frižderu ti je gore na prvoj polici.
0: Dobro.

0: Bože, Bože, bok.
1: Halo, Fabek, di gori?
0: Di načelnik.
1: Baš je malo prije otišao do aparate za kavu.
2: Šefe!
3: Bože, dragi! E, nemoj mi se tako prikradat, skoro mi je kava ispala.
2: Šefe, slušajte.
3: Šta radiš?
2: Ma daj, slušajte.
3: Dan.
2: Ma slušajte, šefe.
3: Daj, smiri se prvo, dođi do daha.
2: Bio sam kod bratića, sad delali smo peku. Tražili me da mu dodam neka i srušio sam nekakvu jebenu kutiju.
3: Ne razumijem.
2: Pa iz kutije je ispala hrpa jebenog nakita i to ženskog. Nisam siguran, ali mislim da sam vidio zelenu naušnicu, istu onu kaj je nosila Vesna Perić.
3: Čekaj malo.
2: Da, on je rekel da je to nakit od njegove mame i brzo ga je maknula, ali nije on to normalno reagiral kad se to dogodilo. Ja ne znam, šefe.
3: Nisam mu rekao kamo ideš.
2: Pa nisam glup. Rekao sam mu da se dogodila saobraćajka na zaobilaznici i da nema ko drugi da otiti na mjesto nesreće.
3: Jesi siguran da to nije nakit od stare?
2: Ma kak da budem siguran, u pizdu materinu, pa ne znam kakav nakit nosi stara. Ali ta zelena naušnica, to ne mre biti slučajnost, no.
3: Razgovaro si s Martom?
2: Kaj? Nisam, ne, zakaj?
3: A, i ona je izrazila određene sumnje.
2: Prema metodu?
3: A među ostalom, da. Pronašla je njegov dosje.
2: Materinu. Ja sam mislio da je on dobro, da nema više tih sranja. Pa bil je na jebenom liječenju i onda je bil normalan cijelo vrijeme. I cijelo vrijeme nam je to delao pred nosom.
3: Čekaj malo, smiri se.
2: Kak, šefe, kak da se smirim? Pa ja mu moram, sad moramo mu upasti na imanje.
3: Treba ćemo nešto jače od maloljetničkog dosjea da dobijemo nalog za pretres imanja.
2: A gdje je Marta sad?
3: Otišla je uzeti još jednu izjavu od Gregora.
2: Gregora? O pizdu materinu, ja moram it najti.

0: zato što su veliki tabu, znači doživljaju sebe, majčinstvo, partnerski odnosi na koji način žene dalje mogu uživati u životu i u seksu, zato što mislimo da rak ne smije biti kraj.
1: Prestani više!
2: Pusti me na miru.
1: Hodaš tu, bezglava kokoš, gore, dole.
2: Jel ti se činio čudan, Fabian? Kad smo ručali, bio čudan?
1: Ti si čudan. Pričaš sam sa sobom.
2: Lijepo te pita, mama.
1: Bio je tiho, kak i treba biti kad se jede.
2: Nesposoban je. On je jebeno nesposoban, nije ništa shvatio.
1: Ne psuj dok si pod mojim krovom.
2: Stavim stalno za ono vjetar.
1: Isuse Kriste, kak se on razgovara sa svojom majkom.
2: Cijelo vrijeme skačem oko tebe, koja sam ti sluga?
1: Prestani! Da si odmah prestao!
2: Neću prestat. Dosta mi je da mi govoriš kaj da radim. Na hrani životinje, pa bi prozore trebalo oprat, pa mi zriba i leđa, pa nemam više. Da, sad još i plaći. Kak ti nije sram? Jel vidiš na kaj si me natjerala? Jel vidiš do kud si me dovela?
1: Ja te budem prijavila.
2: Ma nemoj, a kome me budeš ti to prijavila?
1: Policiji.
2: Policiji? A zbog čega me budeš prijavila policiji?
1: Znaš ti.
2: Ne, ne znam, mamice. Ti mi reci.
1: Ti nisi normalan. Sam sa sobom razgovaraš, piješ kad si sam.
2: Zbog tebe. Zbog tebe, sve to zbog tebe.
1: Kam ideš sad?
2: Idem se maknut, da te ne zadavim.
1: Zadavi me. Ajde, zadavi me.
3: Ej.
4: Di si?
3: Kako je to pitanje? Na poslu sam.
4: Moramo pričati, Marta.
3: Nemam sad vremena za razgovor.
4: Ma bitno je u pizdu materinu.
3: Onda mi reci preko telefona.
4: Radi se o istrazi.
3: Budi konkretan ili ću prekinut.
4: Daj mi samo reci di jesi i ja dođem za 5 minuta.
3: Mogu se naći s tobom u kafiću kasnije. Javit ću ti se.
4: Ne, Marta, moramo pričati na samo.
3: Rekao sam da ću ti se javiti.

0: Kam, jel može to brže malo?
1: Ne može, gospodine, oprostite, moram skenirati svaki proizvod.
2: Alo, di gori?
0: Tebe nisam nikad pitao.
2: Mislim da nema potrebe za ovakvim ponašanjem.
0: Jel? Ti budeš mi objasnio to.
2: Očito netko mora.
1: E, gospodine, to vam je 27,5.
2: Evo sekunda.
1: Ako imate, molim vas, točno.
2: Kartica
1: je. Dobro. Evo vam račun.
0: Ko se ovaj ovak spremio?
1: Kaže da ide planinarit. Jel ovo sve ove pive i...
0: I da ćeš mi mali brandy.
1: Aha, znači brandy i pive.
0: Da.
1: Evo, jel može ovaj?
0: Može, može, ajde.
1: Ajde. Čekajte da skeniram sam.
2: Nisam htio unutra stvarati gospođi neugodnosti.
0: Da, ajde, makni se, makni se.
2: Što ti misliš ko si ti, kak to razgovaraš?
0: Alo,
2: kak to razgovaraš?
0: Ne me nasmijavat, makni se dok te nisam ubio.
2: Dok me nisi ubio? Da ti znaš da takvi prijatelji možeš ići u zatvor.
0: Još si mi samo ti trebao da...
2: Šta ćeš da praći?
3: Alo, stani!
4: Dobar dan.
2: Vi ste iz policije?
4: Ne, nosim odoru iz zajebancije.
2: Kako odvratno selo.
0: Kaj?
2: Boli me kad pričam.
4: Dobro su vas bome sredili.
2: Ja želim prijaviti. Želim prijaviti osobu koja me napala.
4: Naravno. Recite mi prvo, di se dogodio incident?
2: Ispred dućana.
4: A kojeg?
2: Ne znam, ovog tu na glavnoj cesti.
4: Aha, u redu. Možete li što preciznije reći, u koliko sati se dogodio napad?
2: Izgubio sam svijest u jednom trenu. Možda prije sat vremena, ne znam.
4: Uh-huh. Prije sat vremena... A zašto je došlo do fizičkog obračuna?
2: Ne znam... Neki manjak napame ispred dućana. Iz čista mira.
4: Iz čista mira? A kako je izgledala osoba koja vas je napala?
2: Bio je muškarac. Srednje 30. Mm-hmm. Nosio je kap.
4: Mm-hmm. Evo, samo malo. Halo?
5: U ambulanti si?
4: Jesam, uzimam izjavu od ovog...
5: Zvala je prodavačica. Vidjela je cijeli sukob i identificirala napadača. Bio je to metod.
4: Daj me, nemoj jeba.
5: Čekaj me ispred ulaza. Uhitit ćemo ga. Ovo će biti i dovoljan razlog za pretres imanja.
4: Hvala vam na suradnji.
2: Pa čekajte, pa nismo... Evo ti vas.

0: Inspektorica?
1: Bila sam u prolazu.
0: A znaš, možda nije najbolje vrijeme.
1: A nećeš me pozvati da uđem?
0: Baš si me ulovila u pospremanju.
1: Šteta. A istina, trebala sam se najaviti.
0: Žao mi je, neki drugi put.
1: Ja mogu da barem do WC-a? Stvarno mi je sila.
0: Da. Naravno.
1: Gdje?
0: Ravno, pa prvo vrata desno.
1: Hvala.
0: Vidiš sama da je nered, kažem, baš u krivo vrijeme.
1: Sjest ću samo na trenutak. Mislim da imam temperaturu.
0: Da, blijeda si.
1: Mogu te zaboliti za šalicu čaja?
0: Da, možeš. Valjda mogu kad si već tu.
1: Pio si?
0: A?
1: Vam vidim limenke na stolu. Mislila sam da ne piješ, osim za posebne prilike.
0: Imao sam društvo.
1: Aha.
0: Može kamilica?
1: Da, naravno. Imena ako imaš.
0: Imam.
1: Gdje ti je vava?
0: Malo prije je legla.
1: A onda moraš jako tiho pospremati, da je ne bi probudio.
0: Da, ali ima ona čvrst san.
1: Raspitala sam se malo oko onog nestanka.

0: Žao mi je.
1: Ej, meni. A trebao sam znati, mislim, morao sam znati.
2: Fabijan, Fabijan. Zbilja ne moraš ostati.
1: Moram.
0: A što je s njegovom mamom?
1: Odvezli su ju sad u bolnicu, Ana kljukljive s tabletama za spavanje, ali trebala bi ona biti dobro.
0: Misliš da je ona znala?
1: Nadam se da nije.
2: Znaš, to je s naušnicom.
0: Kakvom naušnicom?
1: Druga naušnica koja je pripadala Vesni Periću. Tu je. Čuvali nakit svojih žrtvi.
2: Tko zna što ćemo još pronaći do jutra.
0: Ja ne mogu više stajati.
2: Dođite. Odvešu vas do auta.

0: Niste trebali ići sami. Gorite.
1: Ovalo neukusna primjedba, s obzirom na sve.
0: Odveše vas neko u bolnicu. Moraju vas pregledati.
1: Dobro sam.
0: Inspektorice, gotovo je?
1: Da, valjda je.
2: Šefe, inspektorice.
1: Fabian.